Dumnezeu, ne ține tu și ne dași tu, ne dași tu, ne dași tu. Iubă-te, iubă-te, iubă-te.